0: 声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトゥーキエ
2: エフィルダトゥーキエオボズラジオサ
3: イッツトゥーキエハンギアラジオヤ
4: オブドラディオグラストゥーキエ
5: トゥーキエウヌラジオソ
6: ブラストゥーキエニンセシラジオソ